Mwenu pa Oni onyami ekutoka Mwase ruma edikai Iti edu ya sabi enu Temu edu enu na hii

sia mu se why na ofata se obie enuma no mu na wati nsano nso na obie na ni soro ana asase so ana asase ase a obetumi abue enuma no mu ana asase